Oshu eme mujo echa ji oji kola toko zyo su Kala mushu tolo jika toko da shoko le shwanda Wa ijo karimu ye kono mubuko salo